Ayan. Adire kawata satang ti watu. Adire kawata satang ti watu. Adire kawata satang ti watu.